yẹ wo ya obia bi bu sa o se to wo bi mo nya mi asa wo bi mo nya mi asa o nya bi ya